ديك مال كورونا ناين اور ناين سيرو هوتو موزيكا ديستانسيا ني اوكي ماك بيلون ارتون اوف فريسون ابيت بوت سيرو هوتو هودي فاكس اولك نافاتي نيتا بوت سينيرونا كالانيان اي ها كالان ماني كده ني ديك مال كورونا ناين اور ناين سيرو هوتو بايت بوت سينا بي مكوراس نيتا دان جانتار هيلا بون جانتار بايت بوت سيرو هوتو جانتار دي اك ديت اسبير كاتا كيت بوت سيرن جانتار اي ها كالان ماني كده ني بلالا هو ديك يبانون بي مكوراس نيتا دان فوين بريبار هاهان اوكي بيكان كانورو كونسير هيلا هو بيكان كانورو سير ia da purne ba ia bom preparat ba itu bocir ho to hare lalais lalais tambo oras ba ia jantar ni komese liu da dano ne nebe sto muk musa kas ba ke has kas da dano ne nebe hare bokan bokan bokan lalais ana ia na itali utan mai husi se makne husi kaljuli da kosto makne dino how dia koinsa ho kaka kras da zadeo ze ita ho to sempre dia nebe kalan dia na fatin husi studio ba ita bot sira ia malo krona na ino hare nain sira ho to mai tanu sim ka marsia bonai de ma na jura tu ajuda to ka muzike delai ma no ke ka marsia bonai de muzika ho ni ti tu lo sai da ba ya akhane be belon acham pronto de theke husi kita bot sirniam ake komentari hane ba taipin hane ba ake husi mu muzika sirne be ma kita bot sira ake gosta tu didika bas sesede ia malugro na nine or nine zero hotu na fatin na fatin belo nelson hei ta bot sirnia komentario eh husi se okay nebe kalan diak na fatin okay lai ha ta nona karke okay sir lai ha na sirin ha sir hak ma hak ma nebe na fatin ha to kalan diak ki kalan hak solo ko ta bot sira hotu det ia se ta bot sirne be maka i ha possible ha karak request music okay nebe kamal je kavastik apo santos no sira seloktan ya Caselinha Vidal no sira seluktan kalandia ke kavasti dien bonoite mas kavasti dia kalai oke espero katak sempre dia ke ya Agus Sant Martins dien bonomaun mus oke music mosufaleona ne ita ramena kagusande oke neve musula konde tsa oke lauras la kontan faleona neve tempo frene ma ka mosufila fale mai ya neve oke komeso se segundo balete ne oke dallarum lakon oke ema beben yang lakon sen reserva paletan ona oke kalandia kamaris horas netaron ia sore ne ba kare kala ala servisu kalandia no ba familia sira selok mas Kanilton Pereira de Han Hanamon Bono Bono de Mos Mon Nilton de Kalai oke espero kata sempre dia kan epic kalandia kalanak sorok pa Nilton Pereira kalandia na fatin ba mos kamarsia ne pe makores ne da na fatin a compania bonoite bon sin Tunisia e kamatios da te kalandia belo Mateus no sira se loktan kavasre ma una zura de dikal lai musica how love for my listen Miami hair mera wow Agusante Martins dan Man Bela toka hela musika atau runia nida mai lai oke atau pasti tebe kakuru bertindak dia kak dia nebe kalan dia kan nebe kavasti dia grepes maka fresela musika ida ba nebe hein de

ديك مال كورونا ناين هري ناين سير هوتو يدنا ماكا موسيقى هو سيبي تو كمان يعني بيماكا أول رونا ناين سير هوتو هين ريكويس ستوديو بلون ألسون أفريش أنا بيت بوت سير هوتو إسبر كاتا كودي فو هك سولوك نو أني ما نايت بوت سينا زانتار كلان يعني ديك مال كورونا ناين هري ناين سير هوتو سي ستوديو راديو ليبراد بلون ألسون مسلا هلوهان هتو كلان دي أكيد بون ستوديو با مالك ستودانت سير هوتو نبي ماكا راس نيدا دان بريبارا أن هلا okay, successo sempre by the bot sir hotu na fatin qualche sforzo anho di luta sorry the bot sir ni okay ita bot sir ni okay ita bot sir plano ita bot sir ni me e calandia che servizio di acmos ba all sir hotu ba malo trabalhador servizio na sir hotu i harai laran tanto i estrangeiro ita bot sir hotu ba ita bot sir hotu servizio di acna fatin cuidado anho tu ne ita bot sir ni resultado nebe hatudu bela ita botir satisfaz no família sira bela satisfaz oita botina servir e a malogrona na inohre na insiro hoto husi estudio na fatin hato kalandia ki kalan hak solok bela liliu husi bela un alson ba ita botira nebe malogrona na inohre na insiro hoto ba kalan kmane kidane bella un alzano fatto in hengi da botternia ok commentario da botterna type in sire studio eh? Ok mettano si ok husi se macane husi che okay, abatax di han ka avviso la radio sine se ito se chitarra di surikmas abatak nuva oke araska oke agora araska los ya batak nah kenapa kalian dia kabatak eh nabe dia kalah in servisu esper katak dia kredit eh oke maitan husi mangoris jam berapa mestri didi ka musike da ba bin ida iha foholeten nelai oke oke mangoris maksud bin ida nabe makia foholeten eh oke iha kakusan ya neba ka iha dare ka oh iha lahane ne baka iha ne be kai ha fatua hi lete ne okay mongoris okay mai tano si ka batak dehen okay isi berak vai liu okay paciencia okay oh inda servisu okay servisu lubo kida be paciencia du ne ne be okay hare descansa no ka batak hare parsetamoli dehemu bali te okay descansa maitanu si dene belon se makane belon san koko ten de foleta okay husi se tan makne okay kago sante den kolega de han labele hanoi barak mai be hadomi la hane sani do luko udiak rimade bano guru ajuda te be lalai muzika ira mayami ne bersin okay bana guru husi raila kuleten hoke kare husi raila kuleten kalan dia bara raila kuleten anan sir hoto dia kala esper kat kita bot sir hoto dia kate barani ka ulo dia bana mau nidi kala le muzika mai ida mayami maka moni thela mauni aliane eh amal amaleo amasila mezo isaac marcel oke nebe kalan dia ba familia sir hoto eh ka veronica nebe maka request nebe kalan dia kala naksolok bon sintunisa ibon harfish date